Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.

radu srca mog skrivenu u pregrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Arhangel. Dni olovni.

Prilagu ni Ekspres, Vlatko Stefanovski na Buba Mara, pisna od albumot Muscle Memory. Neodomna Vlatko imaše promocija na dvata albuma Voj Skupje, a novio studijski album Muscle Memory naskoro ki izlazi na vinil putočno na 14. maj. Ajde sega da se podsjetimo još tednaš na Knockout, koji što vikendov ima koncert za pametanje, koncert sa koji proslavija 30 godini karijera. Sekoće za ubavijat koncert.